0: Tiara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watrot, lagu terabai, lekang ngau tiun Frankie Manning.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, leka ngau tiun Matthew Mambang.